Lua suma lima ni minute o na tā lea o le tasi. O ananafi lea na whātu ina e le leo leo e a se tasi fo I o li I nei Queenslandi. Se tasi o li ino o le sawa sawa o lana tā avali. Me lea lea na whātu wai a le spi lea alua I a le li lea. Tā ofi lea o le tā avali. Ai maua e ai ia tamaiti e toa lima. Lima tamaiti I lalo tausanga, lima, lalo le lima tausanga. Le ima se tamaiti te o fai e se fusipao. O le vaai atu la ele video. O la e si ima I reteine matua. A ia le, ia le, le, le si tamaiti. Talo sia e leo in tangata o si.

Kalau problem hai kat kem tu lu itu mata kena ni we. Ko liwa dia tu lu we kilum he pulai. Kalau problem ya tu. Ko na fe ni ko pano no mai am tu lu kala tu lu ai taung tu mo pam hai ni for EB 98.1 FM Kangaroo Point Brisbane. Lu ke te tu na ba ke tu ha ko ha na kalau ko tu mo mai ke ra tu lu tu mo mo wi te tu ta. Ko liu flevia ke pung pung ke leo tau he tau whanau ni we. Tō hapangi ai he tau tūru a prokalani pa ke pakaroanga pungi pungi ke whora kupu mai lato he whinangaro ia tua. Mai e he tui taha kuri nito, tui taha kuri nito e wehe anga hong fuma lima kupu taha me ua, ne pehe mai. Ko e tau matakainanga nei, ko a whakailoa atu e au kiam tūru, e wong haung tuki, ne whakamatala atu. Ia au kiam tūru. Ne tari ai fō kiam tūru. Kua tū mō fō kiam tūru ki ai. Kua mō mūi ai fō kiam tūru. Ka eke kua tōwhi mau imu tūru ki kupu. Ne whakamatāra atu e au kiam tūru. Ka eke kua nakai tari a seau imu tūru. Eke dupu nei mō hā tō ki a ngā mātou tūru he pungpongi mō mā hātapu. Ka koe ia ni ke whakamāma mai hāne tō kupu. Kua rari mō tō tō tūru ki ai. Ka ea whangi tō tūru ki he leongi. Ko e atua nei, hai lang. O e tutulau ke pungpung fau, ko a whake mai a koe ke a matutulu. O e tutulau e atua ke hawa whakarafa. Ko e hawa whakarafa ia, ko a marutea ia a matutulu ke hawa te tapakau. O e tutulau e atua ke pungpung fau, ko a whake mai a koe mai hawa te tangata. Pungmina mai ke he leti o he tau whanau nui ke pungpung nei. Pungmina mai ke maua ko hai ai ki lotu nei ke lateia mai tau whakapulu atara. Mai hā mau tūra tau matakai nanga niwe. Pungmina gara tūra i tau niwe ko a whanau mai ku mena whini. Ka whanau noko mai a lau tūra. Haere mai hawa anga tapu i atua ke whakatau ngāti mau tūra mkoe. Tō pōsi pō ke mau tūra mkoe ke hau i rifu ko i atua tukulai. Amen. Ko e tangata longotainga hua atu he whahi tua nei. Ko chau tapatu e toa. Ko e rongo nei ke whanga ka tatorua. Whakaroanga hori lunga whungawai mai he a tatorua. Tamwhata ko JJ Pumare.